0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Jacobi holomah pakachapal. Kikiya chrech amaha ruk mira kategori riare makutihtah. Shas chanin kiripepa riare choriripepal. Ekikiak retzpashik riu uhachik kubire retziak chikiwach. Pariu rosh kahbal kowi aretakchi kiripepa riare choriripepal. Tsebatalik hasri rumal shpani katoxtih bowi herikubih. Riahawinel kiech riahudio. Erruk riare kiripepashik ekiep elakomab hun para rekiapab ehun pariumosh. Riwinak cheke ashu kokchila kikitzelahu wach ekikhecheha rikiholom kikipih.
2: Utsnakut, triat chikak is tzig puwiri rachoch ri dios. Kateguri kayak chihumul pauship kih. Chakolo ba wib riat. Chakasaha wib chori di papal.
1: شکو خیر لی مک تختوش خوابی ایری اختری پنلام که تبهو وچ ری ایاره چکیشول اکی کپیر
3: ریاره شیوکول نیک اختری کاتکوری منک کوین تا شیوکولی کری باره ری کریستو ری رخوینل ری اسرائیل چکاخبا و لغ چنیم ری چوری ریپ بال آره چکاقیل ری اوخ اکو کوهان چرچ ریاره
1: شکو خیر ریاره پپام شوک ریاره سپلاک که تلاخو وچ Aretakchi kopan di wak kahbal kakakumarik ronohil di wachuleu che katena kopan di ubelech kahbal. Pari ubelech kahbal ri Jesus ko kurakakeh uchi.
4: Eloi! Eloi! Lema sabaktani!
1: Che kubih pakachabal. Nu Dios, nu Dios. Haschari at kinawan pakanok. Ejakun chikech rieko chila aretakchi kakitari utzih kakibih.
4: Genakut, riarek sikin chirech ri Elias.
1: Katekuri, hun chikech kutihanim, kapek ekumubo ulok hun gos, paminagre, kukoh pari utzam hun ah, ekuya chirech arech kukumuh kubih.
5: Chia akanok, chikilana wikaperi Elias chiukasashik.
1: Eri Jesus, si palakko kurakakeh uchi ekiel riranima. Eripayu ko pari rachoch ri Dios kurakatih rib che aksik ulo ekopan ikim. Rihun kamalpe chikiech yokan sholtato che kochu wach aretak chi krilo che herir albalubi riranima shupano kurakakeh uchi.
3: Katsik nakut veachiri are ukohol ri Dios.
1: Shokohe eko ekohun ishokib che nakke kai ulok eare ri meri ri Magdala ri meri chekinan ri kolik Santiago eri Jose eri Salome ri eare cheski ternbeg eski patanig are tachi ri are kopari Galilea shokoje ekosi pelageki chik che petinakulok rukri are za are tachi shopan pari Jerusalem aretakchi kakakha wachriqih katekuri chi areku rikuko risukomanik rushekan riqih sábado rijoseri ahari matea un winak konim ubantajik chikishori ahawab chi ashokujeri are rakiemli rajoyipal de Dios kapetik ruk ripilato ekutaru bakiri Jesús cherech ripilato ksacho kush chekamenakchik kuzikih rekamalpe ekuta cherech Buenak chik kamanyak. Aretak chik retam chik rihastak rumar rikamalpe kuyaru bakil chrech rihose. Riare kulok hun atyak kukasa hulok ri Jesus kubats parihun kubal ekukokkan pahun uhul kaminak chekotom chorihun nabak katekuri kukokkan hun nabak chowachi rokipal rihul. Rimarey riah Magdala erimarey Riunan ri José, kakilo, hawichi koksash kanwire are.
6: Marcos, capítulo 16. Patak riu kisbalin li sábado, rimari riach Magdala, rimari riunan ri Santiago, iri